Me busia ye mi ma. Me na ko fo ye mi ma. Wo ra de dia. Wo ye mi ma. Wo na me di wati. Akosia wi ye. E wi ase ba pome. E wi ase ba mama tini su. Me wi nya mi e di wati dia. Wo ye mi ma ta. Hallelujah.

Semijena, me dream, and me kind of way. Na edzese unyame oyo odo ampa wamanya oni bi anya bi ye musue ye totwene nyaka ne fa ye nya hwe enne wamanya se bia na onu na nidi enunyam enkamfo enkano wo ejumake sia wa ye wo ye izanga nidi ayi ka.